sreću. Zna on ko sapire grijehe duše, zlo skriva, nije Bog mu dala sreću. Zna on, ne vjeruje rob duše, već slobodni rob se boji sreću, a strah ne ljubi, u strahu je laž.

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional liberalnoga fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca. Sve će biti na svom mjestu.

nacionalistički ud. Živim na forumima, znaju me svi. Ja nemam milosti, tresem kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

prosječne studente i džake. Oni loši mene jebu. Dobri se ne blamiraju. Ostaju mi ovi osrednji. Da s njima liječim svoju abstinenciju.

Jedna do juna, a onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.